زعلان عشان سايبك ومسافر. طب يا اخي اللي بيسافر ممكن يرجع، ممكن اللي بيحبوه يقوله، بس اللي بيموت لا بيرجع ولا حد بيشوفه تاني.